adupe lowo Olorun baba to tin be ka to ma be baba to ti wa ka to ma oba rugbo ojo oba dagba mo paro yin oba dagba mo tapa Olorun oba kan lona oba kan lona oba titi aye ni peku Olorun oba ta wa kokoko re mi wa le lowo ti o si ja wa kule adupe o tori pe iwo lo gbe ku mi ni isegun ayaje ojojo lele yi babolaju ti e wa tan tan ta pin se lori eto tan dagbere fun ra wa pe Olorun daku kokore ni wa re atawa atawon olulufe wa daku ba wa pa mo dojo mejo ojo mejo lo to pe loni o o fi wa sinu ibanuje awon olulufe wa fi won nu ekun a ba won nu ekun loni awa na a fi banuje yoju Olorun se o tori be lo je ka ma so pe awon ta jewo re ni gbangba layan ni gbangba tori owa agbara re gbangba se bo lu fi gbo wa ni ta gbangba mu ka dan sunday ade agbo lo ma nki wa pe a ma ku ajo salafi alabayin pataki oro wa si ni pe e mo sun e mo gboku onikan ni yi tori

amoju ero fun sa ta wa ni e je gba du ogun seju ta jo ma ngba ini tere jitere o ti ku pele nja iseju me dogun loku bayi.

agbẹkẹle mama yi mama wa esa agbẹkẹle olorin iyinrere na ni iya won sun laya olugbara ni eni odun o kan le ni adon